prvi prijatelji, dame i gospodo. Na samom početku, braće i sestre, dragi prijatelji, ja ću da, mimo protokola i mimo svega onoga što smo dogovorili, da govorim, nadam se da se ljudi zbog njima neće ne ljutiti, tako biti jedan veliki napad, jednu veliku zahvalnost svima vama koji živite van Srbije, a čuvate jedinstvo. Svima vama koji znate da smo uvijek bili snažni onoliko koliko smo jedinstveni. I hvala vam što volite Srbiju. Hvala vam na onome što činite i radite. I hvala vam što smo uvijek okupljeni oko onome što je naš zajednički meritum, to je Srbije. Hvala vam puno.

Da vas sve srdačno pozdravim još jednom. Da vam zahvalim što ste danas sa nama ovdje u Srbiji na četvrtom Vigilijanskom saboru Jedinstvo i snaga Srbije. Danas u susret Vigilijanu, onako kako smo svi zajedno dogovorili, okupljamo se u njegovom duhu pod njegovom simbolikom. Vigilijan je u našem narodu nikada nije bio samo datum, nikada nije bio samo datum u kalendaru. On je zavet, on je opomena, mera odgovornosti i dan koji nas uvijek vraća pitanjima ko smo, koji nas uvijek vraća pitanjima šta čuvamo i šta ostavljamo onima koji dolaze posle nas. Podsjećam da je Vigilijan zvaničan dan dijaspore Srba u regionu. Upravo zato je ovaj sabor više od svečane manifestacije. Ovo je radni susret, ovo je mjesto razgovora, dogovora i planiranja. Ovdje smo da čujemo jedni drugi, da razgovaramo o potrebama naših ljudi širom sveta i da od simbolične veze idemo na ono što je konkretno. Idemo ka konkretno organizovanoj i merljivoj saradnji Srbije sa njenom dijasporom. Ove godine sa nama, kao što je rečeno, više od 200 delegata, više od 30 zemalja. To nije samo broj. To je snažna poruka da Srbija živi izvan svojih granica. Srbija nije samo teritorija. Srbija je jezik, Srbija je kultura, vera, porodica, sećanje, pripadnost i ljubav koju naši ljudi nose, ma gde žive, ma koliko kilometara geografski bili udaljeni od Srbije. Vi koji ste danas ovdje niste gosti u Srbiji. Vi ste svoji na svome. Vi predstavljate onu veliku Srbiju koja živi širom Evrope, Amerike, Australije, Afrike i svih krajeva sveta. Srbiju koja čuva pre svega jezik, slavu, običaje, pesmu, veru, porodicu, naravno vezu sa maticom. Politika vlade Republike Srbije, politika koju definiše predsjednik Aleksandar Vučić, jeste politika jačanja Srbije, očuvanje nacionalnog identiteta, mira, stabilnosti i povezivanje našeg naroda gdje god on živi. U toj politici dijaspora nije sporedna tema, već jedan od najvažnijih delova našeg nacionalnog bića i jedan od najvećih potencijala budućnosti Srbije. Kada govorimo o dijaspori, prirodno ne govorimo o jeziku, kulturi, identitetu, obrazovanju i vezi sa matičom. Zato je važno da nastavimo, da jačamo dopunske škole, održavamo nastavnike koji rade sa našom decom i čuvamo srpski jezik kao prvu i najvažniju vezu sa Srbijom. Velika zahvalnost nastavnicima do škola i ministarstva kao potencijalnih projekta. Uvijek smo upozorili da će se to jako dobro znati. Važno te u te vezi su i tematski kampovi za decu i mlade iz dijaspore regiona. Kroz njih, deca Srbiju ne upoznaju samo iz knjige, ne upoznaju samo preko interneta ili iz porodične priče, već kroz ljude, vršnjake, sport, kulturu,

0: zaključci ministra Đorđa Milićevića, deo zaključaka.
1: I za Srbiju, ali naravno i za naše ljude širom sveta. Čuli smo danas važne poruke o razvoju Srbije, čuli smo važne poruke o investicijama, o infrastrukturi, o Expo 2027, o čuvanju.

0: I sa nama je još jedna učesnica Vidovdinskog sabora Dijaspore u Beogradu. Dobrodošli na ovaj sabor.
1: Bolje vas našli i hvala vam na pozivu. Ja sam Nada Hinić, predstavnica, odnosno predsjednica Srpskog društva u Londonu. Tamo živim i radim također 30 godina, toliko nam je staro i društvo, iako društvo nije moje, društvo pripada znači zajednici, srpskoj zajednici u Londonu. Izuzetna nam je čast eto da smo preživjeli toliko dugo vremena, inače bavimo se očuvanjem srpskog jezika i kulturom i također edukacijom. Redovno dovodimo predstave, pisce, otvaramo panele. Imamo dve škole, odnosno jedna škola je naša, to je škola srpskog jezika za odrasle i to je znači za sve koji su ili druga, treća generacija Srba koji su rođeni u Velikoj Britaniji pa ne govore više srpski tako dobro pa žele da poprave, ili supružnici naših ljudi. I to, eto, ta škola postoji već 20. godina, a od skoro već ima nekoliko godina pomožemo i dopunsku školu za decu, koja znači je organizovana strane Ministarstva Republike Srbije. Također imamo i vrlo aktivan book club, znači društvo prijatelja knjige, koji je nastao za vrijeme COVID-a. Svrha book cluba bilo je da se čitaju srpske knjige, da se čitaju moderni pisci. Pokazao se izuzetno popularnim, tako da redovno svaki mjesec mi po lektiru pročitamo jednu knjigu i onda zajedno se znači online sastanemo i raspravljamo o toj knjizi, znači klasično neki sistem. Zahvaljujući tome što je online, uspjeli smo da se povežemo sa ljudima koji žive u cijeloj Velikoj Britaniji, znači nismo samo vezani isključivo za London. Društvo samo po sebi ima veliki broj članova, negdje 100 članova ukupno koji su aktivni i redovni, oko 3000 prijatelja i ljudi koji su zainteresovani za naše stvari, više od toga, ali recimo da budemo malo skromni, negdje oko 3000 ljudi koji je redovno zainteresovano za naš rad, za naše događaje. Trudimo se da budemo raznoliki. Trudimo se također da opstanemo u makakva situacija bila. Tako da smo eto uspjeli da i radimo tokom COVID-a i posle COVID-a. Prebacili smo se online kad je trebalo. Promijenili šta je trebalo u smislu akcije koje je moguće održati online. Održavamo online. Ali trudimo se naravno da se ljudi viđaju, da ljudi dolaze redovno, znači da se druže, da razmenjuju svoje iskustva i svoja znanja i na takav jednostavno način funkcioniramo.
0: Kaš kao što i ovaj sabor. Recite mi, Nado, kakve su vaše impresije sa ovog Vidovdinskog sabora?
1: Mislim da je ovo jedan jako lep projekat. Ja sam ovdje drugi put. Ovaj put nisam sad došla sama kao predstavnik srpskog društva, već je neka vrsta delegata takozvanog okruglog stola kojeg mi imamo u Engleskoj. To je znači skup organizacija, mi se jednostavno sastajemo pod tim takozvanim okruglim stolom gdje se raspravlja o svim temama i zajednički radimo na nekim projektima. Najveći projekat koji trenutno imamo to je Srpski mjesec, znači u roku od mjeseca, odnosno mjesec i pol dana, imamo razne srpske događaje. To počinje negdje od proslave Svetog Save pa do 8. marta. I uglavnom, eto, znači, druženja su mala, svi smo svugde, što bi se reklo, ne mogu ljudi toliko, niti mnogo, niti toliko često da uradi, da se nemaju kapaciteta koga bi trebalo da se pokrije sve. Malo je to i teško zato što smo toliko razgranati, pa je tako taj okrugli sto i taj srpski mjesec na neki način, pa ne bi rekla baza ili srce, ali definitivno nešto što eto nas povezuje i što smo eto tih mjesec i po dana svi zajedno.
0: Divno. Mi imamo slušalci iz Londona, imamo stalnog slušalca Vukašina koji se redovno javlja i ovim putem ga pozdravljamo. I recite mi, Nado, samo jednu poruku za kraj za naše ljude u dijaspori, širom dijaspori.
1: Pa, sa ovog sabora. Pa ja mislim da bi ljudi trebali malo više da se informišu o ovome i da prihvataju, da jednostavno da slušaju te informacije kada mi kao predstavnici koji smo bili, jer mi to prenosimo, znači našim ljudima kad se vratimo nazad, da prihvate to otvorenog srca, da je ovo jedna izuzetno pozitivna i lepa inicijativa, da je svaki godine sve veća, sve bogatija, i da zaista jednostavno u ovom teškom momentu koji se dešava svugde u svetu, jednostavno jedna vrsta, pa daje nam svima tračak nade i daje nam svima mogućnost da, znači, gledamo pozitivno na budućnost, da razmišljamo na koji način i mi možemo da pomognemo nekim svojim malim delom u ovom svetu.
0: Tako je, Nedo, hvala vam puno. Hvala vam, svi smo ovdje koji nosimo Srbiju u srcu. Hvala vam puno, pa se vidimo i do godine.
1: Nadam se da se vidimo. Hvala vama.